0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio Beran.

kaži mi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

minuti napeti, a sutra ćemo pričati o svemu. Sutra ćemo pričati. Zapamti što si mi htjela reći, zadrži misao, pokušaj zaspati. A sutra ćemo pričati o svemu. A sutra ćemo pričati o svemu. Ljubavi, publika nas treba zajedno, na pamet znaju.

0: Pratili ste pregled štampe na talasima Radija Berane.
1: Pregled štampe.
2: Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

Soundtrack. Serija The Office postala je poznata po onoj neprijatnoj tišini, awkward atmosferi i osjećaju da gledamo pravi dokumentarac o ljudima koji pokušavaju samo da prežive još jedan radni dan. I upravo zbog toga muzika u ovoj seriji nikada nije bila prenaglašena. Kada bi se pojavila, njen efekat bio je mnogo jači. Spontane scene plesa, karaoke i kancelarijskih proslava danas su među najgledanijim televizijskim momentima i na internetu. I mi u nastavku zato slušamo uvodnu melodiju serije The Office.

Radio Berane. Slušate Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite.
1: Najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: On zove radio kad nikad ne radi. Pa radio, to je prošlo vreme. Sadašnje vremenu ne radi.

Soundtrack. Serija The Office postala je poznata po onoj neprijatnoj tišini, awkward atmosferi i osjećaju da gledamo pravi dokumentarac o ljudima koji pokušavaju samo da prežive još jedan radni dan. I upravo zbog toga muzika u ovoj seriji nikada nije bila prenaglašena. Kada bi se pojavila, njen efekat bio je mnogo jači. Spontane scene plesa, karaoke i kancelarijskih proslava danas su među najgledanijim televizijskim momentima i na internetu. I mi u nastavku zato slušamo uvodnu melodiju serije The Office.

Soundtrack. Serija The Office postala je poznata po onoj neprijatnoj tišini, awkward atmosferi i osjećaju da gledamo pravi dokumentarac o ljudima koji pokušavaju samo da prežive još jedan radni dan. I upravo zbog toga muzika u ovoj seriji nikada nije bila prenaglašena. Kada bi se pojavila, njen efekat bio je mnogo jači. Spontane scene plesa, karaoke i kancelarijskih proslava danas su među najgledanijim televizijskim momentima i na internetu. I mi u nastavku zato slušamo uvodnu melodiju serije The Office.

više od medicinske drame. To je bila priča o usamljenosti, o cinizmu i ljudima koji pokušavaju da sakriju emocije iza inteligencije i ironije. Upravo zbog toga, soundtrack ove serije bio je tih, mračan i emotivan. Mnoge pjesme korištene su u Houseu kasnije i dobile su potpuno novi život među publikom, a jedna od njih postala je zaštitni znak čitave serije. Slušamo Teardrop.

0: Velike priče, veliki filmovi, nezaboravna muzika, soundtrack.
1: Ovo je vaš radio, Radio Berane. Slušate Radio Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate Radio Berane.